Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Za a saurari fassarar littafin At-Tajul Jami'u daga bakin Khalifa Sheikh Karibullah Sheikh Nasir Kabara. Ayi sauraro lafiya.

0: kwanan can baka har yanzu bai sake ni ba saboda da sake biyu ga kuma jarida nake ga zazzabi ga shi kuma ina rama ba dai ba dade
1: ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji don a tabbatar gwaji kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango da masu gajeren tari wato DRTB na ma wata shida kacal kuma babu allura duka na shani
0: gajeren tari tari ne wanda yake mutum magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina don ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune domin bai taɓa yin gajeren tari
2: kammala shan magani a kan kare na magance gajeren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Hammer Girl Child and Women Empowerment Initiative da haɗin gwiwar ma'aikatar

0: tarbiyya dauke da atubita da lumfantare har samu kwayoyin su mai dandanon shiri kuma da adadin baiwa yara cikin sauki shalacin maka kuma kwayoyin na manya kamar da zazzabin malaria cikin kwana uku da shalacin daga shalima healthcare idan bayan kwana uku alamomin ciwon suka ci gaba a tuntuɓi likita shalacin ya samu amincewar kungiyar kiwon lafiya ta Najeriya
1: to masu sauraron mu barkamu da dawowa kada amanta za iya lalubun mu akan 07077 ko 08478577777 ga mai tambaya ko ba da wata shawara a cikin wannan shirin namu na zaman yan marana annabi da taunawa kar da malam Muhammad Tsaibu tsohon ma'aikacin banki kuma kwararre akan sanin tattalin arzikin kasa kuma cikakken dan kasuwa mai zama kansa a halin yanzu Assalamu
2: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ta alkeri a gare ku.
1: Tare da kai wa kin bani.
2: Alhamdulillah da farko suna na ina ga mace ta. Alhamdulillah gaskiya na ji batutun da kuka dauka Allah ya saka ku da alkeri.
1: Tare da kai.
2: Tabbata ta ga babban bako shine kamar yanda farko ya magana tattalin arzikin kasa musamman bangaren man fetur zai talafon fetur da aka yi. Wanda shi ma ra'ayin su kuma kamar yanda kowa ya sani cewa eh gaskiya yana amfanar al'umma talakawa kwa da kwa kuma yana zirare wato na bangaren to a yanzu misali me yake wata irin shara zai ba shi gaba ni ganin cewa tun da mun samu wannan matata ta dangote a rika ba ta wannan man fetur da a farashi mai sauki ta siyo da gidajen mai farashi mai sauki duba da cewa shi wannan na ganin

0: Yesu nzamana haka da muka tira yana dariya yana dariya yanzu zan so kace mun ga kadadi wanda ba wanda ba ta Yesu ba me ake tambaya ne tashi mun ganci wallahi ba wani tashi mun kai shi ma na bi ke so koya daga mu da muka tsufa aikin tunda shi yasa kan aiki yake ya dare wadan sabuwan da shi ma wannan sakin din zai amfana da shi
1: ya samu tarbiya ne kamar
0: kun ji kaza da kaza
1: tarbiya shi yake wannan ma iya ta
2: wannan kuwa mai tarbiya mai dogon tunani
1: balan ba kai kade kila bane ya ga mutane da ya to ina ga shi kuma sai ya ga yanayinka Allah taimake shi ya bashi damar yi wannan tambaya dan ba lalle kaga ya fita da sanin zai iya wannan abun ba amma kaga ikon Allah sai ya tambaya kan gaba tambayan da ya kan gaba kai kanka malam gashi kuma ka fada musu abubuwan da ba shi baya zato baya tsammani ya san su amma kuma zai ƙara amfani da su ka ga wani abu da ma yake sai ƙara ji tsoron Allah cewa fa ba farkon ba ƙarshen kuma haka ne ba haushe faɗa mai malam
0: gaskiya ne
1: Allah ya sa mu dace
0: malam kana da wani tsari da ake na asibiti wanda ake rage kuɗi wani ne wani ne yana ya sauku tuwa ce eh to mun lokacin da muka aike gaskiya ma wani abu da ake cewa kai